0: Çatı energon dedi ya su başını yamata.
1: Dedin ki ay geç tuşe ona sto ne onu na bil. Endi genişi din barzeni ya ne filaksas. Endi kimişi ton kosmo nu kateli pes teo toke. Με τέστης προς τη ζωή, μη την υπόρπωσα τη ζωής και τέ...